0: 93-174-345 او 0-357-30-637 باندې تاسو له سیاحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب څنګه خیر؟
0: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
1: خبر کوم دے زمون کی سرکی غزی علاقے نہ زمون جی عمر کی خبر مکوم ہے کہ در شو یہ تا دادا کا کی دا ایتلک سی دا مرگی شاہ نے گرازی ہے سیاسی میں پیگا پاس خوب میرا باندھ رہا ہوں.
0: خج ہاں بس ایپیلپسی علاج خو پا ایلوپیتک کے خدا کا مطلب ٹیگرالو ایپیوالو لیرکسو ڈپکانو دا سیزونے دی گنا او کلے اور تا کمی او کلے اور تا زیادی ہو ہومیوپیتک علاج ولو کہ انشاءاللہ اللہ با شفا اور کی خواہ بالکل منگل مرات لی سے کسوکبل سوکم ذہن کی منگا دریو بجو پورے ناسیو چار شمبر زیارت شورو زیارت پچار صدا کے خواہ
2: عبدالرشید خان صاحب نا سکھئی دا چار شمبے زیارت پورز یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک چار سدا کے سہار اڑ بجو نما اسفخین تین بجو پورے تاثرات لے شیبیام انسان دکھ لیٹ کے گین اول رابطہ ضرور ساتھ 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندھے ڈاکٹر محترم سرا یا داغی اسسٹنٹ سرا تاسو ڈائریکٹ رابطہ کول شی زماغ خوین دی ورونه چیغی د واتس اپ دلاری خبری کول غواڑی ڈاکٹر محترم سرا نو 0357-30-637 باندھے تماس نیول شی دین الاو پیر او منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تم خامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر ضرور تاسو وزٹ کول شی اتوار مکمل چھٹی ہوئی زماغ خوین دی ورونه چی اتوار پرز آن لائن میڈیسن غسل واڑی داغی بکنگ دا پارا پا 0357-30-637 رابطہ کال شی جمعی او خالی پور از مردان کی شمسی روڈ باندی خادی اعظم کالج سرخوا کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی اغل تا مردان تاسو ویزٹ کول شی. جی ڈاکٹر صاحب
0: دیر امن وقت پائی تا رسید لے گران اردن کو پتلو تلو کے صرف دا یو خبر کوم چی کوشش تا کوئی چی سمر زمان ہومیوپیتک برادری را سونا ہومیوپیتک ڈاکٹران دی که جونیر دی که سینیر دی ہر کل چی تاسو لراشی یو مریض و تاسو تاویا چیر زما خیگل نه شی مانه دون دون پیسې غشت انداغه باره کې داسې تاسو نیگیټیو سوچو هغه له ذهن کې داسې ګډه وړې خبرې ما چې چیر دا ډاکټر پوی کې نه یا خیا بس بس هغه سره شپا ملونه شو تاله رال تا سره شپا ملونه شو بل لال نو دا مریضان دی کله به یو لذي کله بل لذي کوشش پدا کو چې مونږ د خپل د هومیوپیتی د برادری د روره د اتفاق د اتحاد خیال ساتو او خصوصا د مریض خدمت کو د مریض په جیب نظر وانه چې د مریض خدمت کو ګران اردن کو پدې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینه ختلی تاسو باندې بد لګی دلی تاسو په دوک ملو شوی تاسو په تکلیف ملو شوی نو دوه نه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوی الله پامان
2: دلوی الله پامان.
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دی کمرشل بریک.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے.

هرکلی او ریج کوم نه زما با کلی ټیک کیږي زه څه خبر لکه کوم نه ټیک بشي چې تاسو کول غواړ نو سیمپل میسج نوم را لګل شي او واتس اپ باندې کوم نه وایس میسج نه نه نو نو نو نیور کو واتس اپ باندې سیمپل میسج کول غواړ نو واتس اپ باندې هم کوم نه تاسو سیمپل لیکلو کې کوم نه تاسو میسج را لګل شي ټیک دی ګنا 0307270666 اچھا جی جتنے بھی ہمارے اردو کے سامعین ہیں اردو کے سننے والے ہیں ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی اینڈ صبح خیر بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری اور بہت ہی زندگی سے بھرپور صبح آپ لوگوں کو مبارک ہو جی میرے پیارے سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ ہے کہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے اپنی اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے یا چھوٹے یا بڑے مسائل سے لڑتے ہوئے اور ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے بھی ہوں گے کوئی اپنے دفتر جانے کی مطلب تیاری کر رہا ہوگا کوئی دکان کھول رہا ہوگا کوئی سفر میں ہوگا کوئی چائے کے کپ کے ساتھ جو ہے نا صبح کا آغاز کر رہا ہوگا کوئی اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہا ہوگا اور کوئی شاید جو ہے نا خاموش سے ہماری آواز سن رہا ہوگا اس لمحے اور اس صبح کو محسوس کر رہا ہوگا تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں جیسے بھی ہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے سکون دے آپ کے رزق میں برکت ڈالے جی اور آپ کے مطلب جو ہے نا رسک میں برکت آئے آپ کے گھروں میں خوشیاں دے جی دلوں سے پریشانیاں کم کر دے اور آپ کی زندگی میں وہ آسانیاں لے کے آئے جن کا آپ کو مدتوں سے انتظار ہے بھائی اور یہاں طاہر یہ بات بھی کہنا چاہے گا کہ یہ زندگی بھی کمال کی چیز ہے نا کبھی صبح سورج کی مطلب جو ہے نا پہلی کرن بن کر ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے کبھی چائے کی خوشبو میں سکون بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کبھی کسی اپنے کی آواز دل میں مطلب ایک حوصلہ پیدا کر دیتی ہے اور کبھی کسی اجنبی کی او ہو کبھی کسی اجنبی کی ایک مسکراہٹ بھی پورا دن خوبصورت بنا دیتی ہے زندگی ہمیشہ بڑی خوشیوں سے یا مطلب میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بڑی خوشیوں سے خوبصورت نہیں بنتی کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لمحہ یا ایک چھوٹا سا جملہ کسی کا خلوص ماں کی دعا باپ کی شفقت بچے کی ہنسی دوست کا حال پوچھ لینا اور کسی اپنے کا یہ کہہ دینا کہ خیریت سے ہو یہ بھی جو ہے نا انسان کے اندر ایک پوری دنیا روشن کر دیتے ہیں نا اس لیے میرے سامنے میرے دو جو بھی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے طاہر زمان کی آواز سن رہے ہیں تو یہ بات کہنا چاہے گا کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے تو جو کچھ ہے اس کی قدر کریں اس کا شکریہ کریں مطلب اس کا شکریہ ادا کریں کہ بعض لوگ اس زندگی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں جسے ہم معمولی سمجھ کر گزار رہے ہوتے ہیں جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ذرا اپنے دل میں جو ہے نا آج ایک سوال بھی مطلب ہے نا اچھا یہاں ایک سوال آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا اور یہ نا کہ میں ایک ٹریک یہاں پہ شامل کر دیتا ہوں اچھا لسنرز اور ذرا اپنے دل سے بھی آج صبح ایک سوال کیجئے گا واقعی خوش ہیں یا صرف جو ہے نا خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ واقعی مطمئن ہیں مطلب جو ہے نا آپ کا دل مطمئن ہے آپ کی زندگی بہت شاندار ہے آپ واقعی جو ہے نا کامیاب ہیں یا صرف لوگوں کی نظر میں کیونکہ آج ہماری گفتگو کا راستہ یہی سوال کھولتے ہیں جی ایک ایسی دنیا جہاں چند سیکنڈز کی ویڈیو کسی مشہور مطلب جہاں کسی کو مشہور کر دیتی ہے کسی کو فیمس کر دیتی ہے کسی کو وائرل کر دیتی ہے ایک تصویر ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ایک حرکت لاکھوں ویوز حاصل کر لیتی ہے اور پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری اصل قدر بھی اتنی ہے جتنی میرے ویورشپ یا میرے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں وائرل ہونے سے ہے اور پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ

آباد بنانا یہ کامیابی نہیں ہے, کسی کے آنسوؤں کو مطلب جو ہے نا ویو میں تبدیل کرنا یہ کامیابی نہیں ہے, کسی کی مجبوری کا مزاق بنانا یہ فالوورز حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے جی. اور اگر کسی انسان کی عزت کو چند ہزار لائکس کے بدلے قربان کر دینا جو ہے نا عزت ہے, تو میں اسے مطلب جو ہے نا عزت نہیں سمجھتا, یہ ہرگز مطلب عزت نہیں ہے, ہرگز کامیابی نہیں ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں مشہور ہونا ہے یا معتبر ہونا ہے, معتبر بننا ہے. یاد رکھیے گا کہ مشہور انسان کو دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے, یہ میں مطلب جو ہے نا میرا ماننا ہے, آپ لوگوں کا ماننا ہے. مشہور انسان کو دنیا جانتی ہے, معتبر انسان کو دنیا عزت دیتی ہے. مشہور شخص کا نام زبانوں پر آ سکتا ہے, مگر جو ہے نا معتبر انسان یا معتبر انسان کا کردار دلوں میں جگہ بناتا ہے. اور میرے نزدیک جو ہے نا اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی لوگ آپ کے بارے میں بات کریں, آپ کے حوالے سے بات ہو. اور آج ذرا میں تھوڑا سا یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے موبائل کی اسکرین سے باہر نکل کر اپنی زندگی کی اسکرین آپ اگر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے دیکھتے ہیں, وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں؟ کیا آپ کے بچے جو ہے نا آپ کے ساتھ وقت گزار کر مطلب جو ہے نا یہ کہ خوش ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے دوست آپ پر اعتماد کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھی آپ کے کردار کی گواہی دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی ضرورت مند کے کام آتے ہیں؟ کیا آپ کسی اداس انسان کو مسکرانے کی مطلب اداس انسان کی مسکرانے کی وجہ مطلب جو ہے نا بن سکتے ہیں یا بنتے ہیں؟ اگر ہاں تو شاید جو ہے نا آپ کی زندگی پہلے ہی بہت خوبصورت ہے, شاید جو ہے نا آپ کی ویڈیو کبھی وائرل نہ ہوئی ہو. لیکن یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا دوستو کہ کبھی کبھی جو ہے نا ہم ورچوئل دنیا میں چل جاتے ہیں نا, ورچوئل لائف میں چل جاتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ہم ورچوئل دنیا میں ایک ایسے مقام کی تلاش کرتے رہتے ہیں جو حقیقت میں ہمیں اپنے ہی گھر کی ایک جو ہے نا چھوٹی سی مسکراہٹ سے بھی مل سکتے ہیں جی. کبھی ایک شخص ہزاروں لوگوں سے توجہ مانگتا ہے, جبکہ جو ہے نا اسے صرف اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی لاکھوں لوگوں کے سامنے جو ہے نا خود کو خوش ثابت کرتا ہے, کبھی رات کی تنہائی میں اس کے دل میں جو ہے نا ایک عجیب سا خلا ہوتا ہے, کیونکہ جو ہے نا اٹینشن اور محبت ایک چیز نہیں ہے. ویوز اور قدر ایک چیز نہیں ہے, فالوور جو ہے نا فالوورز اور اپنے لوگوں کی ایک یہ یاد رکھیے گا. یہاں طاہر زمان یہ بات بھی کہنا چاہے گا لسنس کے زندگی میں کچھ چیزیں جو ہے نا پبلک نہیں ہوتی جی, اور کچھ خوشیاں صرف جو ہے نا گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں. گھر کی مطلب جو چار دیواری ہوتی ہے نا, چادر چار دیواری اس کے اندر ہوتی ہیں. بات کو میری مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ زندگی میں کچھ چیزیں پبلک نہیں ہوتی, کچھ خوشیاں صرف جو ہے نا گھر کی چار دیواری کے لیے ہوتی ہیں, اور کچھ دعائیں صرف اللہ اور بندے کے درمیان رہتی ہیں. تو زیادہ خوبصورت مطلب جو ہے نا وہ دعا ہوتی ہے جو مطلب اللہ اور بندے کے درمیان ہو. کچھ کامیابیاں خاموشیوں سے حاصل کی جائیں تو زیادہ دیر تک مطلب جو ہے نا قائم رہتی ہیں. ہر خوشی یا ہر خوشی کی تصویر ضروری نہیں ہے, ہر سفر یہ سٹوری پر لگانا, سوشل میڈیا پر لگانا یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہر کھانے کی تصویر یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہر رشتے کا اعلان یہ بھی ضروری نہیں ہے, اور ہر آنسو کو دنیا کے سامنے دکھانا یہ بھی ضروری نہیں ہے. یاد رکھیے گا لسنس کے اپنی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رکھیے جو صرف جو ہے نا آپ کے ہوں. موبائل ایک طرف رکھ دیجئے, کھڑکی کھولیے, آسمان کو دیکھیے, چائے کی خوشبو کو محسوس کیجئے, گھر والوں سے بات کیجئے, کسی بزرگ کے پاس مطلب جو ہے نا کسی بڑے بندے کے پاس بیٹھیں, کسی بچے کے ساتھ جو ہے نا کھیل لیں, کسی دوست کا مطلب یہ کہ حال پوچھ لیں, اور کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لیں کہ میں کیسا ہوں. شاید اس سوال کا جواب کسی کمنٹ سیکشن میں نہیں آپ لوگوں کو ملے گا جی, ٹھیک ہے نا. یہ جواب آپ کو اپنے اندر جو ہے نا تلاش کرنا ہے, اپنے اندر سرچ کرنا ہے.

اور لائٹ سویٹ لسنرز, ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو طاہر زمان ویلکم کہتا ہے فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سے. سویٹ لسنرز,

سو لسنرز, طاہر زمان ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی کے پینل سے. ہوں گا کہ یاد رکھیے گا, رات کی خاموشی میں جب شہر کی روشنیاں مدھم ہونے لگتی ہیں, جب کھڑکی کے باہر چلتی ہوا پردوں کو ہلکے ہلکے چھوتی ہے, جب ہاتھ میں پکڑا ہوا فون خاموش ہو جاتا ہے اور دل کسی ایک نام کے انتظار میں دھڑک رہا ہوتا ہے, تب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر ہر خوبصورتی ادھوری لگتی ہے. اور پھر اچانک ذہن میں جو ہے نا ایک چہرہ آتا ہے, وہی چہرہ جسے دیکھ کر دل کے اندر جیسی روشنی اترتی ہے, وہی آنکھیں جن میں نہ جانے کتنے خواب چھپے ہوئے ہیں, وہی مسکراہٹ جسے دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ وقت بس اسی لمحے پر رک جائے. اور پھر دل کے کسی کونے سے ایک آواز اٹھتی ہے, ساون اکھیاں. جیسے آنکھیں تو بہت ہیں مگر جو ہے نا آنکھوں کی دنیا میں تمہارے بغیر کوئی رنگ مکمل نہیں ہے.

پسروک لیا. ایک خواہش جسے دل نے خود ہی خاموش کر دیا. وہ گزرتا جاتا ہے, گزر جاتا ہے, ٹائم گزر جاتا ہے لسنرز, وقت گزر جاتا ہے, اور یہ سب باتیں دل کے اندر تہ در تہ جو ہے نا جمع رہتی ہیں, تہ در تہ محفوظ رہتی ہیں. باہر سے انسان بالکل معمول کے مطابق دکھائی در ایک, اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل واقعی خاموش ہو جاتے, اتنا خاموش کہ خود اپنی دھڑکن بھی اجنبی لگنے لگتی ہے. انسان کے پاس کہیں, انسان کے پاس کہنے کو ہزاروں باتیں ہوتی ہیں, مگر لفظ جیسے کسی اندھے کے خوف کے سامنے رک جاتے ہیں. لفظ دل میں موجود ہوتے ہیں مگر زبان تک پہنچتے پہنچتے بکھر جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ ابھی کہوں

0: دل ایسے انسان کے سامنے عجیب طرح سے نرم پڑ جاتا ہے جو بات برسوں کسی سے نہیں کہی ہوئی ہوتی نا. وہ چند لمحوں میں کہہ دینے کو دل چاہتا ہے جو آنسو مدتوں سے رکے ہوتے ہیں نا, وہ اچانک آنکھوں سے نکلنے لگتے ہیں. جو لفظ ہمیشہ بے ترتیب رہے ہوں, جن کو ترتیب نہ ملی ہو, بے ترتیب رہے ہوں, وہ پہلی بار خود اپنی ترتیب بنانے لگتے ہیں. کیونکہ جہاں احساس محفوظ ہو وہاں اظہار کو خوف نہیں رہتا. اور یہاں طاہر یہ بات بھی کہنا چاہے گا آخر میں کہ شاید انسان کو یہی چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایسا دل جو ہمارے دل کی زبان سمجھے, کوئی ایسی قربت جہاں خاموشی بھی سنی جائے, آنکھوں کی نمی بھی پڑی جائے, کانپتے ہوئے لبوں کے پیچھے چھپی ہوئی بات بھی سمجھ جائے. کانپتے ہوئے سوتا, اپنے دل کی اصل بات کسی کے سامنے رکھ دینا ہوتا ہے. جب انسان ایسا کر پاتا ہے, جو انسان ایسا کر پاتا ہے نا, شاید یہ دنیا پہلی بار آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. لگ میں بدل کی میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اور خاموش دل پہلی بار خود سے کہتا ہے کہ اچھا ہوا کسی نے میری خاموشی بھی سن لی. آپ کالز کر سکتے ہیں جی 09038280400. وعلیکم السلام. جی ہانیا یا دانیا؟
1: نادیا.
0: نادیا سنگھ تسخی. شاپنگ
1: انشاء
0: اللہ کپڑے جوڑوئی کپڑے ما
1: جوڑا
0: مننا شکریہ خور جانے. اوکے اللہ حافظ. اللہ پمان دا خور مونگ سر پروگرام کی شامل شو جی ٹوپائی نا نور وفا سنگ ویارا ماں تو وہ ہے کہنا. السلام علیکم.
2: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بخیر نہ بخیر دا آواز کچھ کم دن ماں تو جانا پہچانا کرے. گل رنگ کیسی ہو تم؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت سے ہو؟ میں تو بیمار ہوں, دل کا بیمار نہیں ہوں, بیمار ہوں.
2: آپ بیمار ہو؟
0: ہاں دل کا بیمار نہیں ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ میں دل کا بیمار ہوں.
2: اچھا
0: دل کا بیمار نہیں ہوں.
2: نہیں نہیں
0: بولو, اردو بولو.
2: اچھا اردو میں چلو, اردو بولتی ہوں.
0: اردو بولتی ہوں نو مجھ کو یہ بتاؤ کہ طبیعت ٹھیک ہے؟
2: ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے, بس تھوڑا تھوڑا زکام ہے اور ٹھیک ہے.
0: تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی نا, خرچہ مرچہ نہیں کرتی نا جان پہ؟
2: نہیں زکام میں تو ڈاکٹر کی بات نہیں ہوتی نا, زکام تو بند نہیں کرنا چاہیے, زکام کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے نا. پھر وہ زکام بند کر دیتا ہے تو پھر بند کرنا
0: زکام
2: ٹھیک نہیں ہوتا ڈاکٹر
0: کے. نہیں
2: وہ یہ زکپت ہے نا, ہم تھوڑی تھوڑی بات پر نہیں جاتے نا, ہم تو بہت کیا بولتے سخ لوگ ہیں.
0: سخ لوگ نہیں, سواتیان تو اس طرح کے بڑا پاستا پاستا نرم لوگ ہیں.
2: ہاں

جناب بل کالر ګور مونږ سره څوک راځي کم ځنه اے جی صاحب راغله دی جی او اے جی صاحب کم دنو ډیر زیات بیمار بیمار دی په ډنګورو چې کم دنو چلیږي جی ما ورته بس ټایم کې اب کالر اگلی کالر ہمارے ساتھ ملا سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ملا تو ضرور چکر لگائیں گے اچھا ذیشان علی زرگر کی ٹریک سننے کے لیے آئی ایم بے بس ہیر ہیر ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ہیر شکریہ تھینک یو سو مچ جی اور بعض کا جو ہے نا انسان کو لفظ الفاظ خاموش کرنے پڑتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بشرا ظہیر ہمارے ساتھ دے رہی ہیں اب ہے جی آپ کے الفاظ سیدھے دل پر لگتے ہیں اور آپ کی آواز میں ایک برل

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: right after the commercial break.
1: تولو مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہ منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز و دا جمع وارے کی پشپا باندے زیر سرپرست کی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ باچا سے چپدی اجتماع کے با دا ملک نموڑے علماء کرام و ناتخوانان برخ اخلی کی پہاڑی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب چوٹا لاہور نا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بن نعت خوانی کبھی بتاسٹول مسلمانان تخواست چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چیدی فیضان نا فیض حاصل کرے.

اوکے جی گرج بلین سوکھتے ہوئے چرتن. السلام علیکم جی. جی جی ریڈیو آواز بن کے سو کو چرتن خارشما دہن نارشما تھا پروگرام کی سٹڈی میں شی پخیر اغلی وایما ڈیر منجنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. سنگے چاس خیر طبیعت خدے سنگا آئی ہائی لاڑو کال دی لاڑو لی رغ بیلن سوک ختم شکا سنگا.

فلا تظلم نفس شيئا ظلم بنشی کولے پا اسیو کذبانے حیث کے سم ظلم وإن كان مثقال حبت او کچریوی عمل